0: Hit Radio Kontakt.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.